0: nitko je dvanačih.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolske s farariom Mirčinom Delenkom

0: A ako je bilo tam daleko, je šota ze Zagorjetosću psiklaskoval. Lec rovnoš v tom okognušu zevšem ne ovježil, co na njego caka.
1: A njen to, co mam šedstajiš, mju naupu zmienim koka-kako. Ou, koka-kako, maš rožu. A donias ju našemu cesnomu gusčoju, kytaryš sejži v našej cesnej manejže. Jo to náš cesčony knies Šouta. Avanti koka-kako, žin a přepodajo mu tu rožu. Avanti, avanti.
0: Naupy, to ge ja južo znate, naupy getuju šokno, mimo togo, aby dvojko přemyslovali. A naupa koka-kako, jo skokotava k cesnemu gesčaju, a jo jomu pěkně přepodava rožu. Se vie, až Šouta do tých miest hišči nikula nejo, veď nekak je naupy rožu dostal. Togodla je se rovno tak pěkně užikoval, a jo naupu na głowie uheckal. Zazdašim, jo se to naupy spodobalo, a to šo vena Šoutu tejo rovnošči na głowie uheckala. A jo naraz žaržava jogo prejku rukoma. Nizkjeri jo si mysliva, až jo to darik za ni. A togodla jo zasi vjasili slidk doma niže skokotava. Njento jo Šouta sejžil z nagiju głowu abo plikom na svej mestne. A mjesto tego, aby se s přigledarjem smjal, jo hršil rožu doma neže a jo naskoki ubegli. A co še bylo to najtužnejše? Cirkus jo musel na drugi žen mjesto spušić. Tec rovno su bili daljšne predstajene planovane.

Eieiei, taka wiec. Cirkus jo musau jesne wetještla njerotnije naupe. Lube Žiši, to jo bo sletne žijel zvierecije serie, vet vičego sme zase razpla naše radioveje familie na ogliže. A štopen, žicim vam hršči rednu neželu.

Vjelgindarje su v ohoze za se přigotovali a organizirovali vapanje kokota. A to vesemnje jo, až tam teke wiele młodych ludzi jo sobu ugotowało svježin. To jo wielicna wiec a hos biwa Juliana Nadbor z Wielicny.

Mimo togo pobitujo familia Sherry na svojom dvorje teke yoga s alpakami, a mežošo se teke přizjaviš za přehojžovanje s toštymi narskimi zvieretami.

0: ДВД. Сарски програм. Сарски програм. Тема.
1: Mia za narodne žien k spominanju na vikovanje z njevolnikami jo tema našego žincajšnego tematiskego usčevanja. Co to ma nase s tym spomnienskim dňom, to zgönjošo v přiduce po gožinje. Naš autor Sebastian Elikowski-Winkler dajo nam přegled přez nejvážnejše historiske uvíša vikovanja z njevolnikami a jo k tomu upytau zajmnu muziku. Słyszyszo, mja za drugim, traditionelnu muziku z Karibiki a indonesiskeje. Ale teke orkestrowe twörbe z Nowego Sveta, z USA, stoje na programie. Mja za komponistami su podla Charles Ives, teke afroameriske komponiste William Grant Still, z jogo afroameriskeju symfoniju jaden, a William L. Dawson, z jogo negro folk symfonii. Z nią se usczywanie zachopiło.

Prijednego januara 1800 styri sudobivarske zbješkarje sljedkoju uzjavili pet mjenim Haiti nevetvisnošć koloniji ved francoskeje. S tim je to bil per USA drugi amerikanski stat, kateriš je pševinu europejske kolonialne knjestvo. Uše togo je to bila predna nevetvisna republika carnih. Konsekvence kolonialnego casa nie je pak mego Haiti pševinu što žinsešnego. Haiti je uše togo jeden z tych statu, žož je ešte žinsa nevelnistvo. Uhadaju z togo, až musi nieži 300 000 žiši živaš ako domacne šloby ve svežbach ušeje a srežneje varstve.